Ja, det var PJ Harvey og John Parrish med Black Hearted Love. Nu kommer Mannequin Pussy med Split Me Open.